zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

v oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úc. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.